na moni to koma na so la changeur de monnaie o mona ka ndeba mero ka ndaka te vraiment na ba mbulo to komena ya ngo to changeur la somi bali.